0: ara oni ba na wa uba eye won won won won ni a won kan hunu se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: anyway
0: e me ba ya na ye di ase
1: anyway
0: o se ene so nyami tumi na tesa se ni e o ma Abraham ni Sarah 90 ba ya tu nyum na ba ya di ase o ya na se ya nyum ma ya tun ki ya ti ase ah en ke betima make more impact on our life ba ya ti ase o se nyami tumi tesada ene so onyami